0: Петра Поліщука, з Криворівні. Прийшов до вас проситись у найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ой, так, тут.

0: Потрапили сюда. Скриворівні. Прийшов до вас проситись у найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ну, так, тоже тут.